sɛ wagye yesu di na yesu di w'abrabɔ so hene a ɛmfa wo ne atamfo dodo a ɛsɔre tia wo ɛsfa wo na wɔhyɛ wo so ba ɛmfa wo da yɛ w'aso jesus bɛhyerɛ ma wate ɔbɛhyerɛ ma wɔn a wɔpɛ wo ne mu biasɛ nyinara